0: מה האווירה כאן? מה, איך אנשים עכשיו? מה...
1: תראה, המצב מפחיד, כאילו. אנחנו מרגישים... הולך להיות